Asibe ke mlaleli sikhijima siqalaza abalaleli bakhona bathumele imiyalezo yabo ngenhloso ukuthi umlaleli sikwazi ukumsiza.